0: bra är en nydelig fredag morgon så långt är frukostshowet på 1FM. Vi ska ha med lite underhållningsnyheter. Bella Thorne öppnar nu upp om nakenbildeskandalen från 2019. Det var då en hacker angivligt försökte att pressa henne med privata bilder. Då tog den tidigare Disney-stjärnan kontroll och publicerade bilderna själv. Men så berättar hon på podcasten då att reaktionerna efterpå var det som var det värsta. Hon blev beskyld för att ha funnit på hela saken för uppmärksamhet. Senare kom FBI på banan och Bella berättar att hon samarbetade med dem i över ett år i jakten på den misstänkte utpressaren. Vi ska till Emilie Boe Nerang som var igenom bryllup, tv-jobber och en kalender som omtrent aldrig tog paus genom fjoråret. Nu inrömmer hon att tempoet i fjor det kostade mer än det smakte. 30-åringen säger att hon har varit igenom en längre period med dålig sömn och kände att livet inte gick upp i fjol. Hon beskriver sig själv som en people pleaser och sliter med att säga nej och nu har hon tagit grepp så i sommar tog hon helt ferie från sociala medier.
1: Juveler. Dette 1FM-gull.